Ach nich nyochi knyolgo chapol fich rach noch si tarin gwi. Nihir strik shish nich lin chi gael gol gulag shi yoga bulan fia. Vihin ho keri le le fa na fi ratis yad legin diya. Sambahal wakti gmor na kween meri nwere lag shi adin yar le kor.